0: Dette er et gjenhør med P4s Fem på.
1: Hallo, det er Karin.
2: Ja, hei Karin, det er doktor Greve som ringer. Jeg er kirurg ved Martina Hansen Hospital.
1: Ja, hei.
2: Og du er jo skedulert for en meniskoperasjon. Vi skulle gjerne tatt en liten ultralyd av den menisken før operasjonen. Nå har vi blitt så avansert at vi kan faktisk bruke ultralyd over telefon. Ja, ultralyd er jo bare lyd som reflekteres, så det er ikke mer avansert enn som så.
1: Nei, du, det kan vi ta akkurat når som helst.
2: Da tar vi det med en gang, for jeg sitter her ved maskinen, så det går helt fint.
1: Ja, jeg må bare få ordna meg litt her først.
2: Ja, det er greit. Har du bukser på?
1: Ja.
2: Ja, hvis du bare kan dra opp det buksebenet litt.
1: Ja. Jeg tar det hele litt ned, for jeg tror ikke jeg får det dratt av, men da ja. Drar jeg den ned, ja.
2: Da må du holde telefonen mot fremsiden av kneet først, og så vender du mikrofonen og høytaleren mot selve kneskålen.
1: Men skal jeg stå opp, eller skal jeg sitte?
2: Du bør helst stå. Vi prøver det først.
1: Ja, men greit. Da skal jeg sette på høytaleren.
2: Ja, gjør det.
1: Da har jeg telefonen klar. Da har jeg den
2: rett foran kneet. Ok, da kjører vi undersøkelsen. Se der, ja. Der har vi fått et tydelig bilde, ja. Og så hvis du holder den da på baksiden, så får vi et bilde derfra også.
1: Ja.
2: Du holder den helt rolig?
1: Ja, prøver.
2: Da er det klart for neste fotografering.
1: Ja.
2: Der.
1: Ja.
2: Da har vi et tydelig bilde av begge sider av den menisken.
1: Ja.
2: Vi skulle gjerne hatt et bilde også når den er under trykk.
1: Hvis jeg står bare på det ene benet, blir det nok det?
2: Det kan hende at du må hoppe litt i tillegg. Hvordan går det med kneet ditt hvis du hinker litt, for eksempel?
1: Jo, jeg kan prøve, men da klarer jeg jo ikke å holde telefonen. Da vet jeg ikke om jeg klarer å holde telefonen stille nok, men det går jo an å prøve.
2: Ja, vi forsøker.
1: Nå har jeg den foran kneet, og nå hinker jeg.
2: Nå hinker du, ja. Ja, det ble litt uskarpt.
1: Ja, jeg kan tenke for at jeg har problemer med å klare å holde telefonen når jeg hinker, vet du.
2: Du har nok rett i det, men hvis vi bygger opp trykk i bukhulen, hvis du nå synger Paul sine høner med mange P-er, så får vi forplante det trykket nedover.
1: Ja, jeg kan prøve.
2: Du må fortsatt stå på ett ben. Vær så god. Ja, du må dra til ordentlig der, så jeg kan se trykket, for nå ser jeg ikke noe endring i trykket, så du må synge ordentlig kraftig, nærmest brøle.
1: Ja,
2: da
1: prøver vi igjen.
2: 1, 2, 3.
1: Og sine hønene på haugen du fletter, hønene på lettere haugen du dro, alle krikker med det.
2: Ja, det
1: ble det bedre?
2: Det ble veldig fint. Du har jo en fantastisk sangstemme.
1: Det rareste jeg har vært med på noen gang.
2: Ja, det er kanskje det rareste jeg har vært med på også, egentlig.
1: Åh?
2: Det er jo så absurd at man skulle tro du hadde gått fem på.
1: Ja, ikke sant?
2: Og for alt vi vet så har du kanskje det.
1: Ja.
2: Karin?
1: Ja?
2: Har du lyst til å si noe til din kjære datter Janne, som sikkert hører på radioen?
1: Ja, det var det morsomt nå, tenker jeg.
2: Men du,
1: ja, det var herlig.
2: Men du, lykke til med meniskoperasjonen din, da.
1: Fint det.
2: Ha en fin dag, ja, du.
1: Nei, ikke så. Ha det bra.
2: Hei, hei.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
0: Å leve. Jeg elsker jobben min og min beste venn Matilda.
4: Jeg elsker naturen. Friluftsliv. Det å være ute i naturen. Gå på tur. Hør fuglene kvitter og kjenne sola i ansiktet.
5: Å være med venner, fordi de er alltid snille mot deg. Ja.
1: P4 ønsker deg en god mai. P4.

0: Dette et gjenhør med P4s 5 på.
1: Hallo.
2: Det Thomas Lyng fra Hypnoterapeutisk Forbund i Norge.
1: Ja, hei.
2: Det Helge Pedersen?
1: Ja, det stemmer. Ja,
2: du har vært hos Hedmark Hypnose hos en terapeut ved navn Fjellstad.
1: Ja.
2: For dette handler om røykeslutt, ikke sant?
1: Ja.
2: Og så sier hun til oss at hun var usikker på den transen din da du var til behandling der.
1: Ja.
2: Vil du selv si at du var i transe der, eller?
1: Det vet jeg ikke.
2: Ja, for vi følger opp i så stor grad at vi hjelper jo folk over telefonen også.
1: Ja, ja, jeg kan da prøve.
2: Ja. Hvor sitter du akkurat nå?
1: Ja, jeg står det sitter siden.
2: Ja, det er jo viktig at du ikke sprekker, ikke sant?
1: Ja.
2: Da kommer jeg til å snakke veldig rolig og monotont.
1: Ja.
2: Og så teller vi inn i en slags transe, rett og slett.
1: Jeg sitter rolig.
2: Ja, og for å hjelpe oss så har vi litt monotone lyder. Dette altså en australsk didgeridoo.
1: Ja.
2: Så nå kan du lytte litt grann til den.
1: Ja.
2: Jeg teller baklengs ned fra tre, og når jeg har talt så langt, så kommer du til å være i transe. 3, 2, 1. Og du kjenner deg tung. Og nå skal du gjenta det jeg sier til deg. Jeg har ikke lyst på røyk.
1: Jeg har ikke lyst på røyk.
2: Tanken på røyk vekker avsky.
1: Tanken på røyk vekker avsky.
2: Neste gang jeg ser en røyk, vil jeg assosiere den med en rykende hundebæsj. Du må prøve å ikke le nå da. Dette handler om å etablere noen koblinger i hjernen. Bare prøv å gjenta, du.
1: Ja.
2: Ja.
1: Neste gang jeg tenker på en røyk, så tenker jeg på en rykende hundebæsj.
2: Tanken på røyk vil pense tanken over på å skli hånden i en varm, rykende hundebæsj.
1: Ja, tanken på røyk får meg til å tenke på hånden i en rykende, varm hundebæsj.
2: At jeg sklir bortover i en hundebæsj.
1: Jeg sklir bortover i en hundebæsj.
2: Og tenker æsj.
1: Og tenker æsj.
2: Jeg har ikke lyst på røyk.
1: Jeg har ikke lyst på røyk.
2: Når jeg våkner av denne transen.
1: Når jeg våkner av denne transen.
2: Vil alt dette være glemt?
1: Vil alt dette være glemt?
2: Men jeg vil overføre 10 000 kroner til P4.
1: Det er hardt gjort da man er på P4.
2: Helge, vi skal hilse deg masse fra Bjørg, som har fulgt nøye med på denne hypnose-seansen din.
1: Hevnen er søt, og hun skal snøbasis, sier
2: jeg. Hun skal det, ja. Akkurat, ja. Men du, lov oss at du ikke sprekker deg.
1: Ja.
2: Vi følger opp, vi, altså.
1: Jeg kører deg, ja.
2: Ja.
1: Det er bra, da.
2: Ha det godt, da.
1: Ha det bra.
2: Hei, hei.
1: Hei.

0: elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Jeg elsker for eksempel sønnen min.
5: Jeg elsker blå himmel og sommer grønt på tærne.
6: Dette landet. Norge. Yeah!
7: Jeg elsker mat.
8: Gå på tur med venner. Langs elven. Ja. Synging, faktisk. Ja, bare syng.
9: Når så vel, hvor så helst. Det gjør meg veldig glad.
3: P4 elsker deg en god mai.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og her er hun, Emma Steinbakken. God morgen.
2: God morgen.
1: Du, musikken din hører vi ikke bare på P4, vi kan også se deg i humorserien Basic Beach, ny sesong yes. der straks. Mm. Så er du ute med ny musikk, ja. Og da hørte vi jo det at du er veldig glad i søsteren din, for du har skrevet en låt om henne.
2: Ja.
1: Så det har vi jo lært, men vi vil lære mer.
0: Morgen. Revolveren.
1: Her kommer en rekke kjappe spørsmål og kjappe svar. Hvor gammel er du?
2: 23.
3: Sivilstatus?
1: Forlovet. Hva slags kjøretøy har du?
2: Sykkel.
3: Hvem sender du flest meldinger til utenom kjæreste og søster?
2: Kollegaer.
1: Skal du ikke si Synne Vo der? Fordi Synne Vo når hun er på besøk, sier Emma Steinbakken der.
2: Ja, det er nok Synne, ja.
1: Ja, ja, ja. Hvilken app bruker du mest?
2: TikTok.
3: Ok, hva var den siste festen du var på da?
2: Du, jeg var på byen på Jessheim da vi har kommet fra nå i helgen, på første gang.
1: Gøy, hvilket sted var du på da da?
2: Du, da var vi på litt forskjellige utsteder i Storgata.
1: Ja, og hva var det gøyeste som skjedde der?
2: Det var å treffe folk jeg har vokst opp med som ikke har sett på mange år.
1: Åh, så koselig.
2: Ja, det var veldig gøy.
3: Men hva irriterer du deg mest over for tiden da?
2: Nå for tiden? Jeg irriterer meg ikke over så mye, men kanskje at, som jeg var inne på tidligere, at man blir litt lurt av å se ut vinduet. Det er kaldere enn man skulle tro og håpe.
1: Ja, dårlig vårvær.
3: Noen må ta seg sammen.
1: Men hva irriterer du deg mest med over søsteren din, som du sier du er så glad i? Det må være noe.
2: Vi er jo veldig like, men hun er ganske mye treigere enn meg.
1: Treige folk, ja.
2: Ja.
3: Hva er det du eier som du burde kaste?
2: Oi. Klær i boden, kanskje.
3: Ja,
1: klær i boden.
3: Ja, skjær igjennom og bare, ok.
2: Ja, disse har jeg ikke brukt på flere år. Ja.
1: Du kunne ha sånn der bakhårssalg. Ja. Men første artist eller band som du synes var bra, Emma Steinbakken?
2: Adele.
1: Adele, ja.
3: Mm. Og når var siste gang du var nervøs?
2: Det var vel nå i helgen, for da sang jeg med Hellbillies på SM.
1: Oi.
2: Så før det var jeg litt nervøs.
3: Wow. Ok, for en Jessheim-helg?
2: Ja,
3: ja.
2: Jessheim-helg, ja.
1: Det må være så stas når du, Jessheims store datter, kommer hjem til Jessheim.
2: Ja, det er veldig, veldig hyggelig. Ja. Ja, elsker å ha på Jessheim.
3: Ja, ja. Og mine tidligere sambygdinger fra Hallingdal, var de også med ut på byen og gjorde Jessheim utrygg?
2: Nei, det klarte jeg på egen hånd.
3: Det klarte jeg.

0: elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Frihet, da kan vi være oss selv 100%, og at man ikke føler seg låst.
5: Jeg elsker for eksempel sønnen min.
6: Jeg elsker blå himmel og sommer, grønt på tærne.
7: Moren min og taco.
8: Jeg elsker god mat og vin og musikk.
9: Dette landet. Norge. Yeah!
10: Jeg elsker mat.
9: Gutter, synging faktisk. Ja, bare syng. Når som helst, hvor som helst. Det gjør meg veldig glad.
3: P4 elsker deg en god mai.

0: God morgen. Dette P4s helgefrokost med Reidar Buskenes.
1: Og det jo den store dagen for alle Eurovision-fans der ute, og de det mange av, og det en god grunn til at vårt tema handler om musikken som har blitt servert fra denne sangkonkurransen i mange, mange år nå, og renner med at de fleste har et eller annet forhold til en eller flere Eurovision-låter. Det de vi på utkikk etter da, så tar jeg en tur innom P4 Lyden av Norge på Facebook. Fortell oss hvilken låt fra Eurovision du har et spesielt forhold til. Du kan også sende en sms til oss, P4 til 1904. Iselin, hun har et nært forhold til den her. Barabada Bastu, den jo ikke så gammel heller. Den gjorde at jeg fant humorgruppen Kai, som gjorde at jeg fant gleden i å høre på musikk igjen. Der ser du musikkens kraft, altså. Ola Alexander, han har et nært forhold til den her.

0: P4 følger Eurovision Song Contest i Wien.
1: Vi skal tilbake til en små snufsete Ellen Befring. Det nærmer seg finale i Wien, og jeg minner om det at når jeg prater med deg, så begynner jeg å glede meg litt, for, og grunnen til at jeg gleder meg er at jeg har ikke følt så mye med, sånn at veldig mange av låtene og deltakerne sånn, da har jeg egentlig veldig lite peiling på. Det er en sånn fin måte å gå inn i finalen på, er det ikke det?
2: Jo, det er sånn de fleste går inn i finalen på. Da får du oppleve liksom show for første gang og låten for første gang. Den eneste du har hørt er ditt eget land sitt, på en måte. Og det er jo det som er så gøy, for da får du deg de beste overraskelsene.
1: Ja, og da lurer jeg litt på, hva er din favoritt?
2: Min favoritt i år, det må bli Danmark. Altså, jeg har blitt så forelsket i Hans Søren, og han synger den der Før vi går hjem. Altså, den er så god!

Det er 16. mai, den store festdagen, en av de her hvor veldig mange skal ut og ha det gøy, og Sander, han er av dem. Han har sagt at han skal gå all out i aften. Han skal også være med på frokosten i morgen tidlig 17. mai. Vi sier vi til Sander, vår neste deltaker i jorda rundt, etter Guns N' Roses.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Hei, Sander.
3: Hallo, hallo.
2: Party Sander.
3: Party Sander. Creamboy, som jeg blir kalt, han kollegaen min på jobb.
2: Hva kalles det, sa du?
3: Creamboy.
2: Oi, det er såpass. Ja, du, hva, fortell oss om planen for, denne kvelden.
3: Nei, det blir en sånn natt til 17. fest da, bort på Vestlandet.
2: Ja.
3: Så, det er en kompis.
2: Blir det gøy?
3: Ja, det blir det.
2: Ja. Fest. Blir det sent?
3: Det kan du regne med.
2: Blir det litt slitsomt også?
3: Det blir slitsomt, ja.
2: Ja, det høres ut som du gruer deg bittelitt, for du vet hvilken vei det her kommer til å gå, liksom.
3: Det stemmer.
2: Ja, det er bra. Ønsker jeg lykke til med det, da.
3: Jo, takk skal du ha.
2: Og lykke til med spørsmålene som du skal få servert nå. Spørsmålet 1. Hvilke tre verdensdeler grenser til Middelhavet?
3: Asia, Afrika og Europa.
2: Det er riktig. I hvilket nåværende nordafrikanske land lå oldtidsbyen Kartago?
3: Ei pass.
2: Tunisia. Hvem var det kartagerne sloss mot i tre kriger der de til slutt tappte?
3: Pass.
2: Romerne. Hvor spilte den danske fotballspilleren Christian Eriksen fra 2013 til 2020?
3: Tottenham.
2: Tottenham sliter skikkelig i år. Hvor mange poeng er de unna nedrykk?
3: Et poeng, er det ikke det?
2: To poeng. Hvem er toppskårer i Premier League i år?
3: Det må være... nå står det helt stille. Nei, pass.
2: Erling Braut Haaland, hva heter elva som renner gjennom den skotske byen Glasgow? Er det Clyde, Clem eller Clive?
3: Clive.
2: Det er Clyde. Hvilken Bonnie hadde en hit med Total Eclipse of the Heart?
3: Pass.
2: Tyler, hvilken valuta har Island?
3: Euro.
2: Det er kroner. Cirka hvor mange norske kroner må du betale for 100 islandske kroner? Er det 750, 75 eller 750 kroner?
3: 75.
2: 7.50, og da stopper vi på to med deg også, Sander.
3: Ja, det var ikke så veldig bra.
2: Nei, men du får vinne festen da.
3: Ja, takk skal du ha.
2: Du får kose deg masse, og lykke til med feiringen i morgen også.
3: Jo, tusen takk.
2: Ha det.
3: Burde du vise deg en Haaland, men...
2: Ja, du burde egentlig det. Ja, det er riktig.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Ja, vi skal til en som skal på kamp i dag. Oddekamp. Hei, Anders.
3: Hallo, hallo.
2: Kommer fra vakre Dalen i Telemark.
3: Ja, det stemmer.
2: Jeg har jo da bodd på det her Dalen Hotel en gang, og bodd da på det her rommet hvor det visstnok skal spøke.
3: Ja, ja, ja.
2: Du kjenner godt til det.
3: Jeg er det nærmeste nabo til det hotellet, ja.
2: Ja, ganske creepy det hotellrommet da, hvor det står en sånn liten vugg

0: Da er det duket for quiz.
1: Er du klar?
0: Jeg er klar for quiz, ja.
1: Dette her, den er ikke den vanskeligste.
0: Nei, for det pleier det jo å være.
1: Ja, ja, ok. NRK melder at det er bråk, fordi det er en god del mennesker som synes det er synd at det ikke lenger er toalett på langdistansebusser i Norge. Det vil si langdistanse, sånn ordentlig lang, der er det, men nå er det satt grensen ved 3 timer. Alt under 3 timer er det ikke lenger toalett på
0: bussen. Nei. Kan det være et problem da?
1: Ja, det kan absolutt være et problem. Mm. Hva tror du, her er spørsmålet, hva tror du, Atle, generalsekretæren i Mage- og Tarmforbundet, mener om at ikke det er toalett?
0: Det er et eget forbund for mage og
1: tarm. Det er mage- og tarmforbundet.
0: Jeg burde jo vært medlem, jeg har begge deler, og det ikke alltid i best stand.
1: Tror du generalsekretæren i mage- og tarmforbundet synes at A, det gjør ikke noe, at ikke det er toalett på bussen? Kan ikke de bare holde seg som alle andre A?
0: Ja, er det første? Det er A. Alt
1: det er
0: A?
1: Det er A.
0: Ja.
1: B, ta på bleie da. Hvorfor skal alle andre drive og passe på og tilpasse seg på grunn av deg? C, der er det ikke noe faktisk, så du er dum hvis du tar C. Det synes jeg er dumt.
0: Ja. Ja. Du sa den ikke var vanskelig?
1: Ja,
0: da var du sånn, du ga meg et lite hint om at den ikke var spesielt vanskelig. Jeg går for det.
1: Du går for det?
0: Jeg går for det.
1: Det synes jeg er dumt.
0: Ja.
1: Skal vi se. Det er riktig.
0: Det var ikke en parole akkurat, eller? Nei. Det synes jeg er dumt. Det hadde vært godt å gå rundt med den, men han tar det ikke i.
1: Nei, han sier det. Og de har kjempet hardt for å få endret til denne loven.
0: Ja.
1: Men det har ikke gått. Og det her må jeg bare si, som en mann som ikke er medlem av Mage- og Tarmforbundet, men burde ha vært, jeg støtter dem.
0: Ja, du støtter dem, ja.
1: Ja, jeg backer dem, rett og slett.
0: Backer dem selv.
1: Vi må ha dass på bussen.
0: Ja, da, herregud, det må du jo kunne.

0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Fint vær, venner, familie, sjokolade. Mange ting jeg elsker.
5: Liv på sjøen. Jeg elsker å være i båt. For meg er det livet.
6: Jeg elsker solen og alle grønne områder som våken.
7: Jeg elsker jo mannen.
8: Jeg forsvarer parallelt med kona. Jeg elsker henne.
3: P4 elsker deg. En god mai.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker!
3: Ja, vi elsker!
4: Ja, vi elsker!
1: Ja, vi elsker!
3: Det er livet! Våren!
5: Kjæresten min, fordi at jeg synes hun en alright dame. Akkurat nå jeg går jeg tur med hunden hennes, da. Jeg elsker jo også.
2: Jeg elsker vår og hestehov. Særlig den første hestehoven jeg ser. Det elsker jeg.
6: Jeg kan si engelsk fotball, det er enkelt.
7: Mat og baking, det er det jeg kanskje elsker best.
1: P4 elsker deg en god mai.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
5: Frihet. Da kan vi være oss selv, 100%. Og at man ikke føler seg låst.
6: Jeg elsker for eksempel sønnen min.
7: Jeg elsker blå himmel og sommer, grønt på tærne.
8: Moren min og taco.
9: Jeg elsker god mat og vin og musikk.
10: Dette landet. Norge. Yeah!
11: Jeg elsker mat.
10: Gutter, synging faktisk. Ja, bare syng. Når som helst, hvor som helst. Det gjør meg veldig glad.
1: P4 elsker deg en god mat.